0: 白川さんはこの中国人で捕虜交換をするだと
1: 英米の調停によって日中は停戦した。中国は皇軍の重要人物を捕虜にしている。皇軍は動輪車などを使い南京政府と交換する。
0: しかし大佐閣下、ドゥリンユンらは中国では政中のせいです。奴を解放すれば必ず被害が出ます。
1: 白川大佐の命令だ。反抗するのか